Toto bol najpočúvanejší song na Fajnu za uplynulý týždeň. A keďže počúvate New Music Show, tak sa poďme rovno vrhnúť na tie nové release. Tak prosím vás, čo rozhodne stojí za pozornosť, tak je nový album od Charlie XCX. Áno, je to tak, Charlie dneska dropla nový album, volá sa Music Fashion Film. A my si ako ochutnávku z neho zahráme single s názvom Kamera. No a ja som si zrovna včera vravela, pretože viete čo, všade na sociálnych sieťach už na nás skáče, že na podzim nás čaká ďalšia československá superstar, tentokrát v porote s Kelinom. A ja som si vravela, že už dlhšiu dobu som nepočula o poslednom víťazovi Adonisovi, ktorý nie iba, že vyhral superstar, ale zároveň reprezentoval Česko na Eurovízii, čo je taktiež husté, že Slovák reprezentoval Česko na Eurovízii. Každopádne Adonis ma asi vypočul, pretože rovno dneska dropol novú letnú novinku, volá sa Sherry on your cake a sám o nej hovorí, že to je zatiaľ najpozitívnejšia skladba, akú kedy skomponoval a vytvoril, a je to vlastne o lete, spontánnosti a tom, čo teraz chceme všetci zažívať. Takže poďme si dať tieto novinky v New Music Show.

Tak toto bol Adonis, Sherry on your cake, víťaz československej superstar, reprezentant Česka na Eurovízii a jeho nový song. A my pri nových songoch ešte ostaneme, pretože toto je New Music Show. A teraz si, moji milí, zahráme song, ktorý ja počujem, že úplne všade. Všade. Volá sa Michiko. Je to veľmi chytľavé, ale proste ja keď to počujem, tak vo mne sa prebudza iba jeden jediný pocit, že nutne potrebujem na dovolenku. Ideálne proste niekde do Španielska. Proste úplne tam si to pustiť, niekde na pláži. No, takže o tomto ja snívam. Tak môžete o tom snívať so mnou pri tom, ako si pustíme track Michiko. No a hneď po ňom ostaneme ešte pri slnečnej energii, pretože nás čaká novinka Move Into The Sun a trojicu nám uzavrie domáca scéna. Under My Pillow totiž to vydal nový album. Volá sa Jak sa Danila dostane domů. No a na tomto albume má napríklad super track, kde je na fite Sofian Mežmeš. Volá sa 2020 Vision. No a práve tento song z nového albumu si zahráme. Tak poďme na to a poďme poriadne precítiť tú letnú atmosféru. Leto už je v polke, čo si budeme.

Tak toto boli novinky v New Music Show na Fajnu. A teraz si dáme niečo, čo už síce je vonku mesiac, ale reálne fanúšikovia na to prosím vás čakali viac než 10 rokov. Ide totiž to o staršiu spoluprácu, kde sa spojila Martin Garrix a Ed Sheeran. Je to song, ktorý sa volá Repeat a fanúšikovia o ňom vedeli, ako vravím, už od roku 2015, pretože tento song sa tak akoby v útržkoch sem tam objavil niekde na nejakom ich videu, alebo proste zahrali kúsok niekde na koncerte, ale nikdy nevyšla oficiálna verzia celého tohto songu a dočkali sme sa ho približne pred mesiacom a dneska si ho zahráme v mojej New Music Show. Ale ešte predtým si dáme našu milú, zlatú a talentovanú Rugel, ktorú môžete poznať z našej rubriky Next Generation na Fajne. Aj song, ktorý podľa mňa tiež z našeho éteru už veľmi dobre znáte a volá sa Pretty on Paper.

0: first for new music.
1: Exclusive new music.
2: Yeah.
3: Soňa stále s vami v New Music Show na Fajnu. No a ako všetci vieme, jedna veľká udalosť tohto roka je už za nami a to sú majstrovstvá sveta vo futbale. Zlatá medaila poputovala do Španielska, ale okrem futbalových momentov sme si zo šampionátu odniesli aj jeden naozaj veľký hudobný hit. Pretože oficiálnou hymnou majstrovstiev sa stala spolupráca mojej milovanej Shakiry a k tomu sa pridal Burna Boy na tracku Daj Daj. A tento song, prosím vás, ovládol totálne všetky svetové rebríčky, rádia, ale aj sociálne siete a keď som sa dneska pozerala, tak vládne aktuálne aj TikToku. A my si ho teraz dáme tu u nás v New Music Show, takže Shakira.

prosím vás, bola Shakira, Burna Boy, Daj Daj, song, ktorý aktuálne ovláda rebríčky po celom svete. No a teraz ideme na našu pravidelnú rubriku, kde ja budem potrebovať vašu pomoc, pretože proste v našom playliste nie je nekonečno miesta. Ja mám inak tento problém stále s mobilom, ja stále nemám pamäť. No tak prosím vás, takto podobne to funguje aj s našim playlistom. My proste občas potrebujeme niečo vylúčiť, odstrániť. No a práve od toho tu máme vás, pretože chceme hrať to, čo vás baví. No a skoro každý týždeň mi tu náš hudobný dramaturg Libor dáva naozaj, že vykopavky. Minulý týždeň sme rozhodovali o songoch z roku 2005, tak neviem, čo sa mu stalo tento týždeň, ale máme tu teda dva songy z roku 2022. Takže, dneska proti sebe stoja v ringu Wemby a Godard s trackom Messy in Heaven. Ten teda sme hrali už takmer 2000 krát. A proti nemu celkom veľký hit Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer. No a ten má za sebou 1500 prehratí tu u nás v playliste Fajnu. Takže prosím vás, telefónne číslo 724-634-634. Dajte mi vedieť, ktorý z týchto dvoch songov vás baví viac a chceli by ste ho počuť v playliste. Alebo naopak, ktorý chcete rozhodne vylúčiť. Ja toto info predám ďalej našemu Liborovi. No a my si teraz obidva songy zahráme.

Počúvate New Music Show na Fajnu a teraz sa spolu pozrieme na jednu z aktuálne absolútne najväčších hviezd K-popu. Je ňou Jenny z legendárnych Blackpink a ja som o nej zistila, že ona je čerstvá 30-tnička. No a kto by ju náhodou nepoznal, tak je to vlastne speváčka, reperka, ale zároveň obrovská módna ikona z Južnej Kórey. Na scéne je od roku 2016, to znamená, že teraz oslavila 10 rokov na scéne a okrem skupiny Blackpink si stihla vybudovať aj veľmi silnú solovú kariéru, takže na Jenny sa dneska pozrieme. Ja mám pre vás o nej pripravených pár zaujímavostí, ktoré som na internete našla, ale najskôr začneme jej songom Less Than a Lover.

New Music Show mám vo zvyku si každý týždeň posvietiť na nejakého umelca zo sveta. Tento týždeň je tou umelkyňou Jenny, ktorú určite poznáte ako členku Blackpink, ale táto ženská si zároveň stihla popri tom vybudovať aj naozaj veľmi silnú solovú kariéru. No a ja som sa o nej dozvedela vec, ktorú som vôbec netušila, že ona ako dieťa žila niekoľko rokov na Novom Zélande, kde sa naučila perfektne po anglicky a pôvodne dokonca snívala o úplne inej kariére. Nakoniec ju však nejakým spôsobom tá hudba zlákala. Holka 6 rokov intenzívne na sebe makala, trénovala tie zostavičky tanečné, proste spev, všetko, až sa jej nakoniec podarilo stať sa členkou Blackpink a v tom momente sa to všetko brutálne rozjelo na bomby. No a dneska, okrem toho, že je vlastne obrovskou tvárou tohto hudobného žánru, tak zároveň ju fanúšikovia označujú aj ako Human Channel, pretože okrem hudby brutálne ovláda aj svet módy. No a malý fun fact na záver, dočítala som sa, že keď potrebuje vypnúť a trošku zresetovať, tak najradšej Jenny trávi čas so svojimi psíkmi, alebo že vraj veľmi rada aj upratuje. Takže proste Jenny je dôkaz, že K-pop už dávno nie je len hudba, ale je to celá obrovská a veľmi silná kultúra. No a ako už môžete počuť, hrá mi tu podkres veľmi známeho songu Tame Impala, Jenny, Dracula a ten si práve teraz naplno zahráme.

Máme 18 hodín, 50 minút, vy ladíte fajn. Ja dúfam, že väčšina z vás už je minimálne na ceste domov z práce, ale viem, že niektorí z vás určite nie. Niektorí proste, možno iba do práce idete, alebo proste makáte furt. A ja som tiež ešte v práci, každopádne čaká ma už iba jedna hoďka, pretože prvá hodina mojej New Music Show sa blíži ku koncu. Každopádne ja som vám tu teraz namiešala niekoľko naozaj pekných tanečných trackov, takže verím, že vás to pekne nahecuje na tú piatkovú atmosféru. No a za chvíľočku sa počujeme v druhej hodine a mrkneme sa na ďalšie nové releasy a zaujímavé rubriky, takže budem rada, keď so mnou ostanete a ideme ďalej!

0: se Soňou. New Music Show se Soňou.
1: Hello, ešte raz pre všetkých, ktorí ste si ma zapli až teraz. Ja sa volám Soňa, toto je New Music Show a my spoločne štartujeme druhú hodinku, kedy si budeme púšťať tie najlepšie bangre, hudobné novinky, ale dáme si aj zaujímavé rubriky, aby ste sa dozvedeli, čo sa aktuálne tak okolo hudby vo svete aj doma deje. Takže poďme na to a druhú hodinku štartujem jedným z najhranejších songov na Fajnu za uplynulý týždeň a tým je Martin Garrix, U2 a ich Svatojanské mušky.

Music Show na Fajnu je primárne o novinkách, takže niekoľko sme si ich už dneska zahrali a aj v tejto druhej hoďke nás čakajú ďalšie. Začneme slovenskou speváčkou, ktorá sa volá Adéla. Môžete ju poznať z Netflixu, kde sa účastnila jednej talentovej speváckej súťaže a celkom sa jej darilo. Tak prosím vás, Adéla teraz chystá svoj debutový album, ktorý sa bude volať Prima a ten vychádza niekedy v septembri, to je čo, srpen, září... V září, to je september. No a my si teraz ako ochutnávku z tohto albumu pustíme jej nový single, ktorý sa volá Ain't in LA. A novinku nám posiela aj Sam Smith. A je to zase trošku z iného súdka, pretože je to taká veľmi emotívna skladba o sklamaní, hľadaní podpory. A zároveň taktiež ochutnávka z jeho pripravovaného albumu, ktorý bude niesť názov Hazel Eyes. A tento song, ktorý si pustíme, sa volá Oh Mother.

Počúvate New Music Show na Fajnu. No a pozor, pretože cez víkend to v Prahe poriadne vybuchne. Po roku sa totiž to vracia do Prahy Pitbull a minulý rok vystupoval v O2 aréne. Viem, že veľa ľudí aj tu od nás z Fajnu to nestihli si kúpiť lístky, takže tento rok mierí rovno do Letňan a okrem jeho hitov, ktoré všetci poznáme, je tu aj jeden fanušikovský trend, ktorý už fičí od roku 2021 a stále fanúšikov neprestal baviť. Jedná sa o to, že ľudia na koncerty Pitbulla nechodia len v tričkách s menom interpreta, jak sa to robí, keď idete napríklad na iných interpretov. Ale na Pitbulla sa prosím vás chodí v plešatej čiapke, v čiernych okuliaroch, v obleku, v bielej košeli a bez toho to proste nejde. Jo, a najviac crazy je na tom, že toľko fanúšikov príde oblečených za Pitbulla, že to je proste naozaj crazy. A keď som to videla prvýkrát na sociálnych sieťach, tak si vravím, že prečo to sakra tí ľudia robia? Ale potom som sa tomu venovala trošku viac a zistila som, že tento trend si teraz zamilovali hlavne ženy a hovoria, že to je proste oslobodzujúce, že aspoň na jeden večer sa môžu cítiť ako, aké to je byť mužom, že proste neriešite účes, neriešite make-up, ani dokonalý outfit. Proste idete za toho Pitbulla a iba si prídete poriadne užiť party. No a samotný Pitbull má z toho taktiež radosť, svojich fanúšikov v plešatých čiapkách dokonca volá Boldies. Takže Praha, pripravte sa, v nedeľu to vypukne.

Ladíte fajn, stále som tu s vami ja, Soňa. No a čo je za mňa neuveriteľné, tak ja už som na fajnú 8 mesiacov, chápete to? Ja nechápem, jak akože ten čas beží. Mne príde, že som tu stále nová, k tým, že mám iba tú piatkovú show a počujeme sa vlastne raz za týždeň. Každopádne, čo sa mi od začiatku na fajnú veľmi páčilo, je to, že sa tu dáva priestor mladým, talentovaným ľuďom, ktorí ešte majú kľudne menej než 18 rokov a je tu na to vlastne vyhradená taká samostatná kategória, ktorá sa volá Next Generation Artist. No a dneska si v rámci tejto mojej rubriky pustíme Saru Nov, ktorú môžete poznať aj ako moderátorku Next Generation tu u nás na fajnu. No a Sare vyšiel nový album a my si teraz z neho pustíme jednu vlaštovku, volá sa Neznáším, co snáším.

Práve ste počuli Saru Nov, mladý talent, spritku místku, holka, ktorú ste mohli počuť teraz v takej romantickejšej polohe, to ale vie aj poriadne rozjet, čo môžeme počuť na nasledujúcom tracku, ktorý si teraz pustíme, a ten sa volá Bunny Hop.

Tak toto bola Saranov a track Bunny Hop. A ak vás to bavilo, tak možno môžete mrknúť aj na naše internetové rádio, ktoré sa volá Fine Fresh. A tam práve holky spoločne so Sarou Nov aj moderujú. A vlastne je to taká platforma, kde sa vyučujú budúci moderátori, aby si to všetko vyskúšali a tak. A tam hráme tiež super bangre, takže teraz si pár z týchto bangrov, ktoré hráme na našom Fine Freshi, zahráme aj tu.

0: hvězdou už brzy. New Music Spotlight.
1: Fajn. Stále s vami Soňa a tuto za Majkom vo Fajnu. Dúfam, že ste si užili posledný song Snoop Dogga. Ten som tu zamiešala ja, ako ste mohli počuť. No a teraz vám predstavím meno, ktoré možno niekto z vás, kto sa ako viac orientuje v móde, v módnych kampaniách a tak, tak možno pozná. Je to žena, ktorá sa volá Suki Waterhouse, ale ona je prosím vás oveľa viac než modelka. Je to proste, ako by sme povedali na Slovensku, multitalentovaná čávina, pretože ona toho zvláda strašne moc. Ja vám to poviem v ďalšom stupe, proste ona je naozaj dôkazom toho, že človek si nemusí vybrať iba jednu kariéru v živote a proste do toho šľapať. Ona je dôkazom toho, že toho môžete robiť naozaj viac a môžete v tom byť úspešní. Jo, takže poďme si pustiť jej prvý song, ten sa volá Nothing Hill a v druhom stupe vám trošku viac poviem o nej samotnej a o jej životnej ceste.
0: Kde bude hviezdou? Kde bude hviezdou? Už brzy.

Cookie Waterhouse, to je žena, na ktorú som dneska namierila svetla reflektorov tu u nás v New Music Show na Fajnu, pretože Cookie je veľkým dôkazom toho, že nemusíme mať v živote iba jednu kariéru. Ona počas rokov pracovala pre značky ako napríklad Burberry, Tommy Hilfiger, Hugo Boss či Ferragamo. A, takže veľká modelka, naozaj nádherná žena, niekoľkokrát sa objavila aj na titulkách magazínov, ako napríklad Vogue. No ale popri móde ju vždycky lákala aj hudba. Svoje prvé skladby začala vydávať niekedy okolo roku 2016 a prvý debutový album zbuchala v roku 2022. No a popri tom, však čo bude, nie, tak si zahrala, prosím vás, aj pár filmoch, popri tom si strúhla aj seriál. No, ale jej veľký moment prišiel až minulý rok, keď sa stala predskokankou Taylor Swift na jej obrovskom The Eras Tour vo Wembley. No a toto jej hudobnú kariéru naštartovalo na plné obrátky, a to až tak, že sa dostala do New Music Show na Fajnu, a to je už čo povedať. Takže Cookie je proste dôkazom toho, že sa dá nakombinovať aj viac vecí v živote a v rôznych oblastiach môžete byť úspešní. Keď by to tak šlo aj mne, alebo tak, že jo. Tak poďme na ďalší song.

8 hodina sa nám pomaličky, ale isto blíži. No a to mimo iného znamená aj to, že moja New Music Show sa blíži ku koncu. Ja si balím cajky paky a vyrážam domov, takže ďakujem, že ste tu boli aj dneska so mnou. Prajem vám krásny víkend, užite si to. Vy, čo idete na Pitbulla, chcem vidieť tie fotky, chcem vidieť tie videá, ako ste všetci oblečení ako Pitbull. Moc sa na to teším, to zase bude bláznostvo cez víkend. No a všetkým vám prajem krásny a pokojný víkend. Takže majte sa krásne, ja sa volám Soňa a počujeme sa každý piatok od 18. do 20. hodiny mojej New Music Show.